0: znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
4: Kad god pustite.

0: S3 jutro donosi Jelena Meštaj.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacijo.
4: Dobro jutro.
3: Srećan mali petak. Inače, ja sam juče živio u zabludi da juče četvrtak, međutim danas je četvrtak, tako da ubacio nam se još jedan dan u nedelji svima nama koji smo se tako osjećali, ali dobro, blizu smo vikenda.
4: E, uskoro pričamo o tome šta se desi kada čovek uđe u MMA kavez sa robotom. Uz to, kako da odmorimo mozak ako nismo likovi za sedenje i meditaciju, a verujem da nismo. I da li treba reći tačan broj partnera? Ili je to samo siguran put u dramu? Zato što imali smo jednu situaciju u Love Islandu koja je pokrenula lavinu i online raspravu, pa evo nas i ovde na S3 sa istom temom.
3: I naravno, sve ćemo to obojiti sa S3 playlistom koja kaže da će prvo da nas razmrda Milica Pavlović i njena nova pesma.

0: Marina Tadić sa pesmom Otrove. Dobro jutro, Estri Nacio.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Šta ima, gde ste, gde se sluša S3 ovog jutra, to nas zanima, da nam se javite i da nam kažete sve to. I naravno, ako imate nešto ovog jutra, da nam prijavite slobodno. Tamara, kako je krenulo tvoje jutro?
5: Ja imam da prijavim džubretare koji su mi se namestili sve vrijeme ispred mene dok sam dolazila na posao. Pritom, moj dolazak do posla je sve uzbrdo, meni auto nije baš u najboljem stanju, jako teško krećem uzbrdo, tako da je bilo napeto da li ću čuknuti nekoga ili ću doći živa i zdrava na posao, mada desilo se ovo drugo, naravno. I dobra stvar, doručkovaću rebarca na kajmaku koja su mi ostalo od juče, tako da te džubretare anuliram.
0: Kako praktikovanje slobodne volje odrasle osobe, tako je bre, odlično.
5: Da, samo ako nestanem u nekom uključenju, znate gde sam.
0: A, dobro, bit će zanimljivo jutro. Inače, ja imam da prijavim, razumeći ćete osobe koje nose sočiva, kad imate ono jedno jutro kad se mučite da stavite sočiva i kada nešto neštima, tako sam bangam na desno oko iz nekog razloga, ko da ga nisam lepo primio, mislim, sočiva vam pričam, da je, u to desno oko, pa bit će bolje, naćemo rešenje. Ajde, S3 Nacija, vas da čujemo gde ste, šta ste, gde se sluša S3 i dajte nam jednu sitnicu vezanu za vaše jutro. Čekamo vas na Viber.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: cijele Srbije je oblačno i hladno. Kraljevo 10 stepeni, Leskovac 7, Novi Sad i Beograd 12. A tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 25.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
6: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
7: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
8: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: zapitali šta je ova stvar, koja je ova pesma, pa to je ta nova saradnja Magle i Albina, Neosvojiva, evo, imali ste priliku sada da je čujete, bit će još, ništa se ne brinite, vrtat ćemo je na repeat.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: I dobro jutro, još jedna mestrinacija.
5: Dobro jutro.
0: Ajde, prebrojavamo se da vidimo šta nam je stiglo u inbox.
5: Inicijali JK kaže službeni put u Leskovac, ako ništa, bar ću imati najjači doručak ove nedelje.
0: Doručak u Leskovcu, odmah da se krene. Izvini Tamara, znam da ti imaš arebarca s kajmakom za doručak, ali ja mislim da bih se menjao za mesto JK. Samir kaže, dobro jutro, slušate se u Francuskoj momentalno i šalje snimak iz kamiona. A Samire, puno pozdrava od nas, srećan ti put i ono što je jako lepo je što za estrinaci uopšte nisu bitni kilometri. Gde god krenete, nekako osjećam da smo svi zajedno uvek, non stop.
5: Bojana kaže, pozdrav sa Čestobrodice, jutro ima poseban vibe bez umora. Najbolja drugarica je postala mama, danas žurka. Opa. Bravo mama Jelena i dobrodošla Nikolina.
0: Dobrodošla Nikolina, imaš prelepo ime, nekako liči na moje šance. Ništa.

0: Vesa, pa je Bojana, Jelena, proslavite to lepo večeras. Ako vam bude trebalo neko što za zagrevanje, znate da se uvijek može zasloniti na S3 dok ne stignu ovi muzičari, kako to već obično biva. Evo Darko upravo piše: pozdrav za najbolju ekipu iz Minhena, pozdrav i za München, Grusel, Herzliken, Glückwunschung, Geburtstag, to je četvrtka za rođen, zaboravio sam sad.
1: Svaka čast.
0: Pa ne, ne palim mi nemački. Nemački mi pali tek ono negde oko 10-11 uveče petkom. Aha. Znaš, ako slučajno sretnem nekog Nemca u gradu, pa onda ja krenem, opustim se kada krenem se pije nešto. Dobro, ništa, vidim veseli smo, vidim raspoloženi smo, vidim širom sveta smo, što znači samo da treba da nastavimo u istom ritmu. Evo, Tanja Savić, Boli li? Za dobro jutro, za dobar dan, za dobrodošli na S3.

0: 8:30, Saloše Testri, dobro jutro. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić izjavio je da je u Njujorku, gde je učestvovao na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dostojanstveno i odgovorno predstavljao Srbiju, da je imao mnogo bilateralnih razgovora, a da je za Srbiju izuzetno važan razgovor koji je imao sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu, a na aerodromu ga je dočekao američki predsednik Trump. Na početku posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari sinoć je ugašen. Juče tokom dana ugašen je i požar na Rtnju. Na Krfu je obeležena 110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido nakon povlačenja preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Na Svečanoj akademiji odata je počast srpskim vojnicima i istaknuto vekovno prijateljstvo srpskog i grčkog naroda. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15:00. Prenos možete pratiti na 2. programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Da ste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo nam ga još jedno jutro u nizu kako se smrzavamo, ali dobre vesti su da će biti bolje. Stiže nam toplotni talas koji će potrajati do početka oktobra i gađa cijelu Evropu, tako da mi smo tu na toj mapi. Izdržite još malo i nije još uvek vrijeme da pakujemo letnje stvari. Evo nam je Edita, kišobran za suze. Odme za njom Mahrina sa hitom Koje boje. Tu smo do 11. Dobro jutro još jednom.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, koja boja u 7:37. Ako ste mislili da su roboti tu samo da budu usisivači, grdno se varate, zato što roboti sada mogu da prebiju čoveka.
2: Dobro.
1: Da.
2: Mislim, očekivano nekako.
1: Jeste, jedan američki influencer je ušao u MMA kavez protiv robota i izgubio je borbu nokautom. Robot ga je udario nogom i oborio. I sad imamo zabeleženu zvaničnu prvu borbu između čoveka i mašine u istoriji. I meni je mnogo strašno što je ta prva borba zapravo zabeležena kao poraz.
2: Pa dobro, mislim, uzeli su ko zna kakvog influencera, nekog ko verovatno liči na, na mleko u kesi ili tako nešto. Ovaj. Ali dobro, šta nam je tu, ne, moramo nekog spremnijeg influencera da stavimo u ratnu ring.
1: Da, jeste. Mislim, ajde, gore smo preživjeli. Ako trče da. Brže od Bolta, sad nokautiraju influencere, šta je sledeće? Iskreno, ne znam.
2: Vidi. Znaš šta, ovo roboti nokautiraju influencere možemo pročitati kao roboti su nokautirali influencere. Ali sa druge strane možemo izgovoriti to kao nokautirali su influencere. Tako da je pitanje da li je ovo loše za cijelu civilizaciju, napredak ovih robota, moram da kažem.
1: Dobro, iskreno, znam ja par ljudi u kojima bi zapravo bio potreban, da ja kažem, hitan nokaut od strane robota. Ali ajde sad, neću da vraćam, mnogo je rano za to. Ne boli me to, Valentino, Jana Kokić, sada je ovde pred nama. To su i Anastasija MC Stojan sa hitom Otkaz. Vi slušate S3.

0: da nam ovo jutro krene na najlepši mogući način. Slušamo Top Gun, ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Zagužvano jutro je krenulo već sa tim svojim jutarnjim špicama, pa evo u Beogradu je problem na Pančevačkom mostu, jer dosta usporeno se saobraćaj kreće na ovoj deonici, ali ono što će nam usporavati saobraćaj danas u toku dana jesu radovi koji već danima to rade, evo, Pećinci, Šimanovci od Batajnice do Banovaca, kao i od Kovilja prema Beškoj. Imajte to na umu, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Zelon Čarević i Dragana Rakčević, pesma Korak. Matthew McConaughey je došao sa jednom sjajnom idejom i sjajnim predlogom kako brak da opstane ili veza. A samo jedna stvar je u pitanju. U pitanju je krevet u kom spavate, verovali ili ne. On je rekao da su u njegovom domu izbacili onaj king size krevet. King size je ono 2x2 malte ne, 193 cm sa 200 i nešto. I stavili su manji krevet. Stavili su onaj queen size, koji je umjesto 2 metra širok, širok 1,5 metra. I kaže, od kada imam dodira ramena ili dodirnih tačaka sa svojom partnerkom u krevetu, odnosno manje je skučeno, je, kaže, to je samo dobra stvar učinilo za naš brak. Tako da nije samo do komfora i do luksuza i da li ću da se opružim, da legnem kao zvezda, kao Patrik zvezda se raširim, nego i da li će se prisutnost osobe u krevetu osjetiti tu takođe.
1: Dobro, pazi, Matthew ima full pravo da govori o tajnama za dvog brak i ovo što on rekao je sve lepo i romantično i sve to stoji, ali šta se desi onog momenta kada oni ručaju pasulj i legnu jedno pored drugog tako naručkani i dodiruju se?
0: Pa, to ti imaš onaj trik da sa svake strane, sa obe strane digneš, samo malo ostaviš negde da se luftira. Da ima propuh, da ima promajicu napraviš, da, ba, ne ide baš sve u ovu suprotnu osobu. Mada to su tehnikalije, već.
1: Ali to je ljubav, kad malo bolje razmisliš.
0: Ali to je ljubav
1: na neki
0: je.
1: Način.
0: Čak i ako se ne dirnete ramenima, ako ste se dirnuli vašim gasovima.
1: Savršeno. To je romantika,
0: Katastrofa zvuči, ali
1: to je romantika koja nam treba.
0: Okej. Breskice, vampir, polumesić, Teodora i Rasta, svako po nešto ovde na S3. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ana Nikolić i Đavo, 8 sati i 6 minuta je, dobro jutro.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Ja ne pričam o tome da je Trump doneo uredbu kojom svi službeni dokumenti će prestati veštačku inteligenciju da zovu veštačkom inteligencijom. Trump je rekao, to se od sada zove zvanično, mislim po njemu zvanično, super inteligencija. I eto, to je još samo jedan od tih njegovih promjena naziva, ja ne znam, znači čovek, to toliko mu je dosadno da eto, menja nazive na nedeljnom nivou već sada. Svim stvarima mogu.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Kroksice su dobile svoju maskotu koja ima već 28.000 pratilaca. Zove se Niles, izgleda kao džinovski krokodil, ima ogromne kroks klompe, jel te? Ali pravo pitanje tu je šta će kroksicama maskota? Mislim, one su maskote same za sebe.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Da će italijanski naučnici pustiti 160.000 hobotnica u Jadransko more. E sad, ovo je dobra vest što je stigla na kraju turističke sezone, jer da su nam rekli da puštaju 160.000 hobotnica početkom sezone, pitanje da li bi se brčkali u Jadranu. Ali zašto to rade? Pa da bi zaštitili ekosistem od plavih rakova, koji su neka invazivna vrsta i prave nerede u priobalnim delovima Jadrana. Tako da, eto, da znate, do godine ili će hobotnice biti jeftinije, ili rakova neće biti.
0: Ili oba.
2: U slučaju, ili oba. Mislim, bilo bi lepo. Win-win situacija. Slušamo Lesi od Marine Visković, odmah zatim Uraganke i pesma Lopove. Maestri.

0: Uragan Kjes sa pesmom Lopove, kaže uspori dečiće. U duetu Nadije i Devita, ali pre toga moramo vidjeti kakve atmosferske prilike nas očekuju danas, a ko drugi da nam saopšti to nego naš stručnjak Tamara Vračan.
1: Danas u cijeloj Srbiji je oblačno i prehladno. Pančevo trenutno 12 stepeni, Novi Pazar 8, Gornji Milanovac 10, Beograd 13. Dobra vest, tokom dana bit će sunčano i toplije nego što je sad. Najviša dnevna do 25.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji rad.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
17: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
18: Mlevenik X Plazma, 800 grama, 589,99.
17: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
19: Jutarnji program donosi
20: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
19: Kad god

0: Nadija i Devito. 8.23 je. Slušate S3. Ako niste u fazonu da sedite i meditirate, a želite da odmorite mozak, postoji mnogo lakši način za to. Ima nešto što se zove tiho hodanje. I tiho hodanje je zapravo svesna odluka da tokom šetnje ne koristimo telefon i skinemo slušalice. Znači, bez muzike, onako samo full u tišini, idemo i šetamo. I fora u tome da se tako ta neka obična rutina pretvori u vežbu svesnosti i neku meditaciju u pokretu. Sad, ovo sve zvuči super, ali nisam sigurna koliko je šetnja bez slušalica moguća i iskočio mi jedan dečko na TikToku koji je to mnogo lepo objasnio.
1: Nemam slušalice trenutno i ne mogu da zamislim kako su ljudi ranije živeli bez slušalica. Da su knez Lazar i Miloš Obilić delili AirPods i slušali na putu ka Kosovskom boju Crni Cerak CS2. A Mija to gavrana. Pa ne da bi samo pobedili Kosovski boj, nego bi svaki naredni boj pobedili i oni bi preživjeli. Ali šteta, neke izumi dođu kasnije.
0: I Lik je u pravu, mi bismo realno ostali carstvo, samo da su oni imali slušalice.
2: Da, verovatno, kad tako pogledaš ove. Ali okej, okay, šta, mislim, kada šetaš bez slušalica, mislim, možeš da primetiš neke stvari, možeš da počneš da primećuješ, recimo, ono što ja volim da radim, pogotovo kad odam u neki novi grad ili negde u neki obilazak,
0: okay,
2: da gledaš gore. Samo da gledaš gore, da gledaš, aha, krovove zgrada. Znači, od dole da gledaš šta se dešava gore i tek kad to skapirate, zapravo skapirate da je pola i više od pola lepote u tim, ne znam, i fasadama i ukrasima i svemu što se nalazi iznad vas. Mislim, okej, okay, može se to gledati sa slušalicama, naravno, ali ako je bez slušalica, onda naći neku zanimaciju, nešto što treba da nam zasiti pažnju koju previše gubimo.
0: Jeste, nama je zapravo taj digitalni detoks i više nego potreban. Tako da možda i možemo da probamo da bude kao neki challenge, jer nam je podhitno potrebno. Aca Lukas i Moj život ovde sada pred nama. Dobro jutro.

0: Zoe i Nataša Bekvalac iza nas. Dobrodošli u Estri jutro. Slušamo najnovije vesti o nastavku.
1: Predsednik Vučić izjavio je na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Srbija u spoljnoj politici mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali i da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobu pre 20 i 30 godina. Istakao je da pri tome posebno misli na Sjedinjene Američke Države. A kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu. Na aerodromu ga je dočekao američki predsednik Trump. Na početku posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Američki državni sekretar Marco Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov kaže da je Moskva spremna za pregovore o Ukrajini kako bi se postigao održivi mir, ali da neće pauzirati svoju specijalnu vojnu operaciju da bi započela pregovore sa Ukrajinom u bilo kom formatu. Košarkaši Zvezde večeras očekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 8. Partizan sutra dočekuje Olimpiju Milano. Čuli ste vesti. Radio.
2: Estri jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, Estri Nacio.
0: Dobro jutro.
3: I gde god da ste, šta god da radite, dobrodošli na Estri. Ponudit ćemo vas kafom ako može, taman je tu neko vreme, a pogotovo ako pristižete na posao. I da, i mi se isto pitamo ovog jutra šta se ima ona psovka jedna koju ne smem da upotrebim, šta se to dešava sa vremenom ovih dana, ali dobro, sve ćemo to pregurati, jer treba da imamo samo u glavi da je danas mali petak, odnosno četvrtak, vikend je. Izaće Oška i sve ono što lepo stiže sa njim. A Tamara je rekla pre desetak minuta da nam stiže lepo vreme.
0: Hoće, da, i danas će biti sunčano i toplo.
3: Ali daj mi tu subotu, da, nedelju sunčanu, da ne moram da je preležim onako.
0: Biće sunca i za vikend, tako da smo lagani što se toga tiče.
3: Tamara uvek sa dobrim vestima, Nikolija sa pesmom U sobi greh.

0: Ljubomorna i Teja Tairović, dobro jutro, Strenacijo. Da li treba govoriti svoj body count naglas?
1: Body count?
0: Da, body count ili ti broj partnera sa kojim smo spavali. Pošto se opet potegla priča o broju partnera i dvostruki aršini su naravno ponovo isplivali na površinu. U jednoj od prethodnih epizoda srpskog Love Islanda igrala se jedna igra gde su učesnici pogađali i otkrivali koliko su partnera imali. I tu smo opet videli istu stvar, momci koji su rekli 50 ili 70 su dobijali komentare koji su na fazon au kakav car, dok su devojke čiji je broj bio recimo 10 dobile opšte zgražavanje, i to od tih likova koji su imali 50 ili 70. Mi znamo da ne treba suditi osobi na osnovu toga, ali to se uvek nekako desi. I zato danas pitamo da li uopšte treba govoriti o broju partnera naglas.
1: Pa ja mislim konkretno da ne treba. Da ne treba govoriti dok se stvari ne normalizuju. Jer uvek se pokrene ta diskusija, ta polemika. Ja sam gledao sticajem okolnosti tu epizodu i stvarno devojke su bile povređene. I nije uopšte bilo džentlmenski sa strane tih, upravo tih kao muškaraca koji su imali taj veliki body count, načina koji su pristupili tim drugim devojkama. Znači, to je bilo baš uz neku onako deprimirajuću osudu, da je devojka jedna ono krenula da plače tamo, otprilike. Tako da ta tema još nije zrela za diskusiju i dalje ima neki tabu na sebi. A ja mislim da je generalno to nešto što treba izbjegavati. Pogotovo u tim nekim vezama i brakovima. Zašto? Zato što nisi se, znači ako ste se upoznali kasnije, ta prošlost vaša i vašeg partnera ili partnerke treba da ostane u prošlosti. Znači sve vodilo do tog trenutka kad se vas dvoje spojite. I od tog trenutka treba da se priča i da se razmišlja. Sve što je iza ne bi trebalo da bude nikada diskusija, osim naravno ukoliko ne ostavlja neke posljedice na vaš odnos. Ali upravo i po ovom pitanju ja mislim da tome ne treba ni raspravljati dok stvari ne sazruju još više u društvu, gde onda mogu da se normalizuju neke stvari i neka iskustva koje smo imali i momci i devojke.
0: Au, Nikolice, bukvalno od reči do reči, sve što si rekao, sve si je pravo, ja također mislim da o tome ne treba pričati. I ona čuvena ženska laž, ti si mi drugi, nije tu bez razloga. Napravljena je baš iz tog razloga, zato što ne smeš da kažeš očigledno više od dva, tako da samo neke stvari je bolje ne govoriti i ne znati, jer što manje znaš, jel te, to si manje nesrećan na kraju krajeva.
1: Imaš i onu foru ako ti neko kaže da si mu pežo, da li da si muško ili da si žensko, pa 308. Tako da ako vam neko kaže

0: Kažu zabrinite, mislim zabrinite, nemojte se zabrinuti jer upravo kontradiktoran će biti. Ali ako vam neko kaže da je Renault, onda ste sigurni. Renault ima ono petica, četvorka, do 20, 30.
1: Pa vidiš da se ljuti na te cifre. Ok, Estrinacijo, mi smo svoje rekli, mi smatramo da ne treba pričati o body countu, odnosno o broju partnera, ali javite nam vi da li treba govoriti broj partnera naglas. Čekamo vas na Viberu, može poruka, može i glasovna.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: nešto sveže od nje. Ti me nerviraš, stiže u nastavku. S3
1: saobraćaj. Ne samo sveža, nego i odličnog ritma za vožnicu, obzirom da je po gradovima nestala ona jutarnja gužva, osim naravno u Beogradu, tamo ćete da cupkate u mestu na potezu od Plavog mosta tamo prema autokomandi, jer tu je kritična tačka. Trenutno nešto malo gužve ima na Pupinovom mostu i na Pančevcu, ali na ostalim glavnim putnim pravcima je sasvim solidna situacija, mada imamo radova od petlje Požarevac do petlje Vodanj u zoni petlje Kolari. Tu je isto nešto usporenije u ovom trenutku, ali teče. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sve sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na

0: tickets.rs.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Jutarnji program donosi
6: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Kad god

0: Leptira i Sale Kovačević. 8.56 je, dobili smo mi milenijalci poruku od Gen Z-evaca koji su rekli da možemo komotno da prestanemo da koristimo smajlije na kraju svake poruke i ha ha ha na kraju svake poruke. U fazonu su, ok, sigurni ste sada, znamo da provalimo šta je šala, šta nije, ne morate svakom porukom da, da to naglašavate, tako da izgleda da, da se radi na komunikaciji između generacije, nije da se ne radi. Samo mislim, izgleda da to i vama smeta, svašta vam smeta u komunikaciji sa, sa nama starima, hoćeš, odnosno sa milenijalcima.
1: Hoćeš da
0: ali
1: kažeš?
0: Ali ajde, korak po korak.
1: Da mi kao gradimo neki komunikacioni most između ove dve generacije, pa da se jeste malo bolje razumemo, šta?
0: Tako je, tako je. Tako što nas napušavate za svaki vid komunikacije koji mi imamo i za svaki emoji koji koristimo. Baš gradimo most komunikacije.
1: Da li,
0: baš to radim.
1: Vi ga baš slamate.
0: Samo kritika.
1: Da li, vi ga baš slamate iskreno sa nekim emojima. Pa da li, to je činjenica. Kao, ja ne znam gde vi iskopate. Ja znam da imamo dosta emojija na telefonima i to je činjenica. Kao ima ih preko 300, sigurna sam. Ali ono što milenijalac ume da nađe i da iskoristi, to dete prvi razred koji dobije telefone ume. Razumeš?
0: Ne. Gradimo most komunikacije, dragi slušaci, drage slušateljke. Kao što vidite, tako ćemo da komuniciramo. Na kraju ćemo svi mi vama samo da uradimo ono spajanje palca i kaži prsta kao mali tapš.
1: Da.
0: Jel to znači?
1: Mali tapš, da. Mali tapš.
0: Znači, treba da se sramota za to što ste uveli i što ste vratili kao trend.
1: Pazi, treba da nas je sramota.

0: često ti to koristiš?
1: Ne, koristim, ne, ja to ironično, cinično koristim. E, vidi, treba ne sarkazmu da poradite. Reci, kaže Kaća Grujić, Maja Berović, peva pesmu Oženjen. Tu je Anđelina sa pesmom Malo je, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: I mi smo sa vama do 11. Uvek smo tu, se svađamo među generacijama.
0: Dobro jutro.
1: Najstriješ.

0: 9 sati i 11 minuta. Slušate S3 jutro, dobro nam došli. Da li uopšte treba pričati o broju partnera? U nekoj od prethodnih epizoda Love Islanda poteglo se pitanje o tom body countu. Rezultat je, lik kaže 70 i svi su u fazonu bravo care, ti si najjači. Devojka kaže 10 i svi su zgroženi. I realno ovi razgovori, kada pogledamo malo bolje, nikada nikome nisu doneli ništa dobro, ali evo šta ste rekli vi.
1: Evo, javila se Milica, kaže, mislim da ako nekom smeta koliko je neko imao partnera, to nije prava osoba sa kojom treba da se provede život. A što se tiče da li se, da li da se partneru kaže sa koliko smo njih bili, da, treba. Znači, veza da, ali za taj body count čuveni, da to ne treba pokretati te teme, izgleda.
0: Javio se Bojan, on kaže naravno da ne treba govoriti o broju. Broj često napravi pogrešnu sliku o toj osobi.
1: Aha, aha. Dobro, ali Milan je recimo nešto drugog razmišljanja, kaže uveo bi priznanice, nema laži, nema prevare.
0: Ali ja ne razumem kako bi te priznanice funkcionisale, kako...
1: Pa mislim, pa verovatno kao reverse, razumeš, toliko si uzeo i kad završiš, razumeš, dopišeš plus
0: okay.
1: jedan ili plus x, y. Dobro, pa ne, šala mala, naravno. Ove, ali, okej, okay, on je stava da o tome treba i malo detaljnije
0: crno na belo
1: porazgovarati. Da, crno na belo da se vidi, da se zna kakvu si robu uzeo. Okej. Okay. S3 Nacija, čekamo i vas da date vaš sud. Dakle, da li se o tom body countu treba razgovarati ili treba izbeći tu temu? Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: stvar za vožnicu Rast AMG VS Q7 Audi. Tu su Lexington Band, tu je i Teodora Džehverović, je kroz par minuta, a vi ostanite uz vaš S3. S3
1: vreme. U većem delu Srbije oblačno, na jugu ima sunca. Niš 13 stepeni trenutno, Pančevo, Vrnjačka Banja i Beograd 14. Tokom dana sunčano i toplije, 25 stepeni je najviše dnevna.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, Nebesa Kvar.

0: www.radioslobodanevropa.rs.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje malodnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
4: Jutarnji program donosi
5: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3.

0: Deja vu i Teodora u 9.26 na S3, a sada moram da najavim neki film, ali to mora da bude dramatično, znate kako to uglavnom biva. Brad Pitt u avanturističkom spektaklu koji budi emocije. Jedan čovek, jedan pas, jedna šansa za preživljavanje. Kada se smrti pogleda u oči, dovoljno je samo jedno biće ko može da veruje.
1: Ok, ajmo sada stvarno. Ove jeseni bioskopsko platno postaje mesto na kome se vodi ultimativna borba za opstanak. Film Srce zveri, intenzivan avanturistički thriller reditelja Davida Era, u naše bioskope stiže danas, odnosno 24. septembra, a u glavnoj ulozi gledat ćemo jednog od najvećih glumaca svih vremena,
0: Breda Pita.
1: Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica i njegov vojni pas ostaju zarobljeni duboko u divljim bespućima Aljaske i kako bi preživeli, primorani su na zajedničku brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode.
0: Brad Pitt.
1: Meni ovo zvuči jako dramatično, tako da vas vodimo na premijeru. Imamo dve karte za Delta City večeras u 19:30. Pišite nam na Viber 066 835 33.

0: Višnje Petrović ima Laksalos, tu tačno pola deset. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić, koji je u Njujorku prisustvovao 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obratio se na generalnoj debati i govorio između ostalog o nepravdama i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Tokom boravka u Njujorku Vučić je imao niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Kako je rekao, američkom predsedniku Trumpu uputio je poziv da dođe u Srbiju, ističući da se nada da će ta poseta biti ostvarena naredne godine. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu. Na početku posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Za kraj sport. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15 do 9, a večeras počinje i košarkaška Evroliga. Zvezda u 8 dočekuje Žalgiris. Slušali ste vesti.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: A ovo je najgore, listam te neke portale i naletim na naslov, kaže, nasledila je trgovačku imperiju, ali nije želela da je vodi. Danas ima samo 118 milijardi dolara. I to je ono što ja vam želim ovog petka, da verovatno niste hteli da odete na posao ili vas nešto nervira ili vas nešto frustrira, pa da nastavite da nećete i da vam kapne, pa ne mora da bude ni milijarda, dovoljan je i jedan milion, pa čak i u dinarima je dovoljan jedan milion da budemo sretni ovog četvrtka. Ali dobro, da, u pitanju inače, ako vas baš zanima, ćerka Sema Waltona, osnivača Walmarta, inače mislim je najbogatija žena na svetu. Ali da li je bogata da ima ono što ima S3? A to je vas, S3 Nacija.
0: Tako je, bravo.
3: malo mi se, i meni se malo bljuta sad. Izvinjavam se, nećemo tako. Idemo nazad na muziku, zbog toga smo tu. Šta ti je u vodi, pitaju Heni Popovi Breskvica. Tu je i Senida sa pesmom Lady Vatra. Dobrodošli na S3.

0: Senida, sjajne. Led i vatra, 9:38. Stiglo nam je još jedno istraživanje u nizu, koje kaže da je primećena veća stopa razvoda brakova za čak 50% kod parova koji ne dele isto prezime. E sad, mislim, ovo je američko istraživanje i kod njih postoji taj trend zadržavanja i muškarci i žene svog prezimena. Nema čak ono ni kombinovanja toliko često, tipa da žena uzme dodana svoje prezime. I mislim, ovo je glupost nekako, ne tiče se nas toliko. Kod nas je češći slučaj da žena uzme prezime muževljevo. Ali bar je nekako jednako i u jednom je. Jer dobar je komentar jedna devojka ostavila, kaže, ako nisu ujedinjeni u prezimenu, kako će onda biti ujedinjeni u braku i u ljubavi?
1: Pa joj, to jeste dobar take i verujem da je dokaz ljubavi donekle uzeti muževljevo prezime, ali šta ćeš ti kad imaš neko jako dobro prezime koje je greh promeniti, razumeš?
0: Pa, da, to je isto jedno zanimljivo pitanje. Baš mogu misliti ljude sa zanimljivim prezimenima.
1: Pa da, mislim, ja ti pričam iz svoje perspektive. Ja se prezivam Vračar. Da. I sad koliko jako mora biti muževljevo prezime da bi ga ja uzela, razumeš? A ne stavila jedno na drugo. Pa jedinako ne, historical.
0: Da nađeš na nekog tipa, recimo, Dejan historical. Ja bih bukvalno, znači, da sam ti dodobije, znači, da se predoveš i prezveš Tamara Vračar historical. I bukvalno si, ja mislim, pobedila internet i prešla igricu.
1: Jeste li onda opet, ne bismo delili samo jedno i opet bismo imali veće šanse za razvod po tom istraživanju.
0: A taj jeste, ali...
1: Razumeš?
0: Vraćam historical. Dobro. Dupla bruka slušamo sad od Milice Todorović. Ako ima neki historical da se preziva, mislim, evo, neka nam piše na Viber. Izvini sa Tamara što provodađišem, ali...
1: Stvarno, šta liče?
0: Ali baš bih voleo da se to desi.
1: Okej, okay. Sa te strane baš bilo jako. Podržavam, možeš.
0: Tvoj influencing karijera bi mogla tako da počne zapravo.

0: U svoje stare postavi čuli smo Legalan u 9:47.
1: Smanjile su se gužve po gradovima, povećale gužve na deonicama puteva gde se izvode radovi. Obratite pažnju na signalizaciju samo gde god krenuli. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, ali teretnjaci čekaju oko 7 sati na Batrovcima, 5 sati na Horgošu i oko 2 sata na Kelebiji. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Dis akcija. Coca-Cola 2 puta 2 litra 309. Nutella krem 750 grama 799. Vaš Dis.

0: Boba Mara. 5 minuta je ostalo do 10. Dobro jutro, Strinacio. Da li treba govoriti o broju partnera? U nekoj od prethodnih epizoda Love Islanda se poteglo to pitanje o body countu. Muški su dobili aplauz na svaku svoju cifru, a žene su naravno dobile osudu. I onda se tu postavlja pitanje da li uopšte treba biti iskren. Pa evo šta kaže naša Estrinacija.
1: Kaže, Rade, za mene broj muškaraca ili žena sa kojim je devojka ili momaka spavao, govori baš dosta o njima. Zato bolje da ne kaže. Uvijek sam drugi ili treći, prvoj koja je rekla peti si, oženio sam je. Šalu na stranu, užasno je kad čuješ statistiku žene, spavala sa njih 10-20. Još ako istina da svaki muškarac ostavi trag svog DNK u njoj, tri tačke. Dobro.
0: Nije istina, ali okej. Krle kaže, naravno da treba. Kako mislite da vam buduća žena rodi zdravu decu ako je, jel, veliki broj različitih partnera, sve preko 2-3 maks?
1: Da, i Savić kaže, naravno da treba razgovarati o tome, pogotovo ako planirate nešto ozbiljnije, a ne da me sutra pola grada gleda sa posmehom, jer ima kilometražu prosečnog taksiste. Dobro.
0: I šta ćemo sad s ovim? Poenta priče, da li treba razgovarati, ne možemo dati odgovor jer očigledno će se razgovarati, ali iz ove priče možemo da zaključimo da i dalje treba da lažemo. Pogotovo žene. Znači, treba da nastavimo sa onom pričom ti si mi drugi. Zato što iz ovih komentara, ako smo iskreni, nema ništa o tome.
1: Evo i Milena upravo piše, ne slaže se sa momcima, kaže, jutrić, ja ne mogu da slušam ove gluposti, kakvi ograničeni muškarci pod navodnicima. Da, i kreće sad diskusija, kreće i svađa, jer izgleda da je to i dalje jedna jako osetljiva tema i da su dupli standardi. Nažalost, ali tako izgleda u realnosti, da nisu isti standardi i dalje tu za muškarce i za žene.
0: Da, tako da je najbolje tu priču preskočiti na bilo koji način, pošto je to očigledno najnepotrebnija iskrenost na svetu. I možda je bolje da to samo držimo kao državna tajna. Znači, da ne pitamo muškarce, ali da ne pitamo ni žene, jer je očigledno osetljivo. To je to, eksperiment gotov. Hvala, Estrinacija. Sad se vraćamo na ono zbog čega smo tu, Valentino i Ana Kokić. Ne boli me to, jer očigledno brojke bole. Što se dalo pokazati u ovoj našoj priči. Dobro jutro.

0: Jutro, dobar dan.
1: What is this, Sonny?
0: E, moram da vas upozorim na ono što vas čeka sledeći put kada uđete na Instagram. I onda mi je potrebna ova melodija. Novi ChatGPT trend opasno prijeti da zaludi svet, isto kao onaj kako bismo izgledali da smo u 80-im. Samo što je ovaj put mnogo bolja situacija, ovaj put je kako bismo izgledali da smo mafijaš. Da. I uopšte ne izgleda loše, recimo naša urednica je uradila taj trend, ubacila svoju sliku i dobila je grudi, petice i tompus. Što je realno super stvar, tako da pripremite se jer će verovatno svaki story od danas pa nadalje biti u tom mafije fazonu.
1: Da, i nemojte se smete na slici koju pošaljete ChatGPT, jer isto druga koleginica okačila nasmenu sliku i bukvalno izgleda kao, ono, gospođa sa bala. Eto, ništa posebno mafijaški nema u tome. Zato što ima tako ozaren osmeh i tako uopšte se ne uklapa u tu mafioza priču.
0: Da, tako da eto, life hack, pošaljete sliku na kojoj ste ozbiljni i uživajte, jer iskreno, mnogo mi je bolje da gledam u grudi petice, makar bile i AI, nego da gledamo one frizure i šarane šuškarce, zar ne?
1: A dobro, ima nešto i u tome.
0: U čemu?
1: Ipčetovka je ipak ipčetovka. Ma, što se tiče frizure.
0: AI grudi petice. Molim lepo. Evo prijevićke.

0: Tanja Savić. 24. septembar je. Dobro jutro, dobar dan. U većem dijelu Srbije je oblačno, u ostalim mestima sunce. Sombor trenutno 17, Kragujevac 16, Sjenica 11, Beograd 16. Kasnije tokom dana sunčano i bit će toplije, najviša dnevna do 25.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N-Sport, N-Fashion i N-Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N-Sport, N-Selection i N-Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija. Do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.

0: i Jovana Pajić, slušate S3, sa vama su Tamara i Nikola.
1: Sportski minut.
2: I ovaj četvrtak velik dan za sport, jer danas počinje košarkaška Evroliga, a takođe počinje i Liga nacije, gde naši fudbaleri večeras u Beogradu dočekuju reprezentaciju Grčke u prvom kolu. Meč je na programu od 8 sati i 45 minuta, igra se na Rajko Mitiću, a prenos će biti na Arena Sport 2 Premium. Eto, to da znate, nema Vlahovića, ali se vratio Dušan Tadić u reprezentaciju. A sa druge strane imamo i trkački, sjajan trkački vikend u najavi što se tiče Formule 1. Ona se vozi ovaj vikend u Baku u Azerbejdžanu i jedna stavka je jako važna ukoliko ste ljubitelji motosporta. Ove nedelje neće trka biti u nedelju, već u subotu. Jer Azerbejdžan ima neki svoj nacionalni praznik u nedelju, pa ne može tada da se vozi. Vozit će se u subotu, a evo već za 2-3 minuta izlaze vozači na svoj prvi trening. Imate prenos na adrenalinu. Slušamo sad Kaliforniju, Sinenis i Anđelina u duetu.

0: Slušajte S3, čuli smo Kaliforniju u tačno pola 11. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rekao je da Srbija svojim primerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Predsednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, posebno u Hrvatskoj. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je nadu da će uskoro posetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posetu Vašingtonu. Xi-a i njegovu delegaciju na aerodromu je lično dočekao američki predsednik Trump. Ova poseta je prvi Xi-ev put u Vašington od 2015. i očekuje se da će uključiti sastanke iza zatvorenih vrata, državnu večeru i mnogo tema za razgovor, od veštačke inteligencije do iranskog rata i proširenog trgovinskog primirja, prenosi BBC. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15:09, a večeras počinje i košarkaška Evroliga. Zvezda u 8 dočekuje Žalgiris. Čuli ste vesti. Radio S3
0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad, srećan put.
0: Četvrtak, 24. septembar je, ne znam ko ovo treba da čuje, ali ostalo je još tačno 98 dana do kraja godine.
2: Čoveč, leti da. Vreme kad se zabavljaš.
0: Strašno je, ali opet 98 dana je sasvim dovoljno da uradimo sve ono što nismo uradili i da ispunimo sve ono što nismo ispunili, a obećali smo sebi na početku ove godine da hoćemo. I ako vam treba još motivacije, samo se sjetite da je Bog stvorio svet za 7 dana, pa sad, šta mi sve možemo za 98?
2: Lepo motivacijno rečeno, ali ja mislim da ćemo mi ipak ostaviti sve te naše odluke za početak sledeće godine.
0: Pa zavisi šta je, ako je neka malo veća odluka, onda je u redu da ostane za sledeću godinu. O tome peva Magla Band i slušamo ih upravo sada.

0: Rasta i Tajland, dobro jutro. Ne znam da li ste videli, ali dobili smo novog Labubua.
1: Opa, dugo nismo ni čuli o ništa o Labubu, da li je živ, da zdrave, kako si majko, kako si oče, odmah mi krene pesma u glavi, ko pomislim na Labubua.
0: Ne znamo ništa šta je sa Labubuom, ali znamo da sada odrasli sve češće nose plišane igračke na ramenu, kao modni dodatak, i iza toga stoji Disney. U pitanju su njihove shoulder plush igračke, koje se nose na ramenu, da, shoulder kao rame,
1: dobro,
0: plush kao plišano, i onako se pričvršćuju na rame uz pomoć magneta.
1: Zanimljivo, dok ne otpadne.
0: Pa recimo, mada dobra stvar je što je dosta jeftinije od Labubua, cene od $25 do $35, mada, da li je zabavno? Da, verovatno jeste.

0: da li malo onako ume da začini outfit nama odraslima, da, takođe. A da li golica dete o nama, takođe, da. Ali...
1: Da, apsolutno, ali ja sam googlao, ja sam mislio da se to kači nešto, da je to nešto malo, međutim to izgleda kao...
0: Veliko je, da.
1: Veliko, da, kao papagaj na ramenu u gusara, a je bukvalno tako izgleda, tako se i nosi. I sad vi da nosite, ne znam, šilju ili pikačua ili ovog malog grogua iz Mandalorijana, mislim, možda je zanimljivo...
0: Je. Ne, slatko je, ali ako ti treba neko plišan da ti bude tu pored ramena, zar kao nije bolje samo zagrliti osobu pored sebe? Jer mislim da to stoji iz ovih igračaka. Mada nemate. Onda bolje zagrlite, ma kogoda je pored vas. Kolega, koleginica, čovjek u autobusu pored vas, pa što da ne? Šta fali?
2: Hej, čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: psihijatar i Mija Borisavljević, Siloša Testri, dobro jutro, dobar dan.
1: Odlična situacija u saobraćaju, osim na glavnim putnim pravcima gdje radovi usporavaju kretanje na pojedinim deonicama, pa se savjetuje dodatan oprez, pogotovo na prilasku tim radovima koji su dobro obeleženi, pa da ne zakomplikujete sebi dan i drugim učesnicima saobraćaja. Eto, obratite malo pažnju, na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, ali nije baš sjajna situacija za teretnjake, pogotovo na Batrovcima, na Šidu i na Horgošu, jer su višesatna čekanja u pitanju i to preko 4-5 sati u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Kafa Grand Gold 200 grama, 429,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Jutarnji program donosi
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: I Stevan Anđelković za kraj Estri jutra, ostala još 5 minuta do 11 i mi vas čekamo sutra od 7 da zajedno slavimo petak i naravno sve što ide uz njega. Za nama stiže Tijana, a najveći hitovi se samo nastavljaju. Teodora Pajak, Edita, JK, Breskvica. Ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola.
0: I čujemo se sutra. Ćao.
1: Uživajte.

JK, slatka mala, stvar koja bi u Americi postala punoletna, jer evo tačno 21 godinu je slušamo jako. Dobar dan, Estri Nacio. Četvrtak je, napolju plus minus 15 stepeni, jutros bilo oko 10. To je ovaj period godine kad šta god obučeš, promašio si. U 6 zimska jakna, u 10 duks, u 2 popodne može i havajska košuljica. Tako da, srećno ovih dana s nošenjem viška garderobe po gradu popodne. Mi smo vam ovde spremili playlistu koja i greje, i hladi, i popravlja raspoloženje. Kaća Grujić i Paranoičan, Emina i Probala sam, a pre svih žena koja kida i kako peva i kako izgleda. Slušamo Marinu Visković. Ja sam Tijana i tu sam da vreme na poslu proleti.

0: Kaća Krujić je paranoičan. 23. oktobar je rezervisan za Kaćinu prvu solističku žurku u MTS dvorani, tako da ko bi da sluša njene hitove, karte se kreću od 1400 dinara pa na više. U Srbiji danas pretežno oblačno, u Leskovcu 16 stepeni, Pančevo 18, Kruševac i Beograd u ovom trenutku 17 stepeni. Danas nas očekuje oblačno vreme sa povremenom kišom, posebno u drugom delu dana.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
5: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ceca i da raskinem sa njom na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija svojim primerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAC-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da MUP nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija. Dodao je da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljeniji na putevima širom Srbije. Američki predsjednik Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Vašingtonu. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu partneri, a ne rivali. Večeras počinje nova sezona Evrolige, a petu godinu zaredom Srbija ima dva predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli večeras od 8 dočekuju Žalgiris, dok crno-beli sutra dočekuju Olimpiju Milano. Bile su ovo vesti.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kome treba digitalni detoks, sve je popularnije tiho hodanje. To je onaj moment kad odlučiš da odeš u šetnju bez da koristiš telefon, slušalice i da

samo slušaš svoje korake i zvuke iz prirode, a i sebe. A, tako da, ko bi ovo da isproba, overtinkovanje mu ne gine. A i svi oni momenti zašto si u trećem osnovne rekao glupost simpatiji. Tako da, srećno u tom hodanju i overtinkovanju. Nikolija i U sobi greh.

Mangupe Indođija, naša izabrana profesorka fizičkog. Tačno u 11.39. Dobar dan, Estri Nacio. Imamo novi, pa moglo bi se reći modni trend, solder plaši. Igračkicu Labubu je zamenila nova plišana igračka u oblicima dinosaurusa, jednoroga, tigrića i ostalih divljih životinja. I poenta je da se te plišane igračkice nose na ramenu, kao neka emotivna podrška tom nekom koje nosi, kao neki fake zagrljaj. I sad, zamislite, uđete na zelenjaku 56 i pola busa nosi igračkicu na ramenu, pa onda bus zakoči naglo na sajmu, pola igračkica ode s magneta, jedan opšti haos. Tako da igračka protiv stresa bi stvorila još veći stres. A stresa na našoj playlisti nema nikad, jer idu samo najjači trending hitovi. Ana Nikolić je Klinika, a pre nje evo je nova Milica Pavlović i Derište. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tijena i družimo se do 3.

0: Ana Nikolić i klinika na S3. Za par minuta stiže i ova stvar. Da popravi raspoloženje. Nađa i Devito slušat ćemo u Spori dečiče. Danas do 15. časova izvode se radovi na deonici petlja Obrenovac, petlja Surčin u smeru Požega-Beograd. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu. Ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je

0: Pakovan kofer, važeći pasoš i Sabrat Travel. Sabrat Travel. Odmor 100%.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada?
4: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Kako

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

pravi letnji vibe, rast i avantura u Estri danu. A u Estri danu je tu i Kaća Živković sa surovom realnošću. Da, stigla nam je juče jesen, temperature u padu, počele su klime da greju, tako da gde ćemo surovije od toga?

0: Trio koji je rezervisan za najjače provode Džala Buba i Maja Berović u 12.06. Dobar dan, Estrinacio! Još tačno 98 dana do kraja godine i koja je to jedna stvar koju biste odradili, a koju gurate pod tepih? Većina nas ima onu listu ciljeva koja skuplja prašinu, ali evo imamo još tačno 14 nedelja, dovoljno vremena da ne dođe do onog e od prvog ću. I ja evo konstantno odlažem pramenove, u fazonu sam, ajde sledećeg meseca ću, nije mi prioritet, pa onda kad jeste, onda sam opet nesigurna jer kao, pa dobro, lepa je i ova moja prirodna boja. I verujem da je većina žena u ovom fazonu, tako da slušam i vas na Viberu, koja je to jedna stvar koju gurate po tepih, a koju bi trebalo da odradite, pa, do kraja godine.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Slušaš S3, Mija i Skandal ovog četvrtka. U cijeloj Srbiji danas red sunca, red oblaka, u Somboru 19, u Trsteniku takođe 19, u Zaječaru i Beogradu izmereno 20 stepeni. Tokom dana očekuje se oblačno vreme sa mogućim padavinama, a sutra će biti hladnije i kišovito.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sve ti živ sa nebom u glavi.
3: Petak, 2. oktobar.

0: utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
0: To je S

0: Čabekvalac i Saša Matić, dva vrhunska vokala. Slušali smo Prevarante u Estri danu. Dobar dan, Estri nacijo. Još tačno 98 dana do kraja godine i koja je to jedna stvar koju bi trebalo da odradite, a koju stalno gurate po tepih? A većina nas ima onu listu ciljeva koja skuplja prašinu, ali evo, imamo još tačno 14 nedelja, dovoljno vremena da ne dođe do onog e od prvog ću. I evo na Viberu se javio Pavle, kaže kratko i jasno, veliki servis na autu. Tu je i Tamara, kaže stalno odlažem epilaciju, sve kao financije su mi problem, ne mogu sada, a u stvari mogu, nego me mrzi da se cimo. Da, znam taj osjećaj kao ma može i ovako kao što je bilo do sada. Ostali pišite dalje na Viber koja je to jedna stvar koju bi trebalo da odradite do kraja godine, a koju onako stalno gurate po tepih.
1: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 0668 3 5 3 3.

0: Dara Bubamara i volim sve što vole mladi, a naročito od 4 do 6:30. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić izjavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se zemlje koje su pokušale da otmu deo teritorije Srbije sada pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. On je upozorio da je međunarodni sistem srušen i poručio da će Srbija nastaviti da brani svoj integritet. Kompanija NIS podnala je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojem se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Utvrđuje se da li je investitor objekta u izgradnji u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, gde je došlo do pucanja potpornog zida, poštovao sve propisane procedure, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica

0: stadionu Rajko Mitić počinje u 15 do 9. Bile su ovo vesti. Radio.
1: Estri dan. Sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Kaže naslov u novinama, Evropa će se pržiti u oktobru, najavljene su visoke temperature. Tako da, ko se nada miholjskom letu, prognoze polako to potvrđuju. Izdržite legende ovaj hladan septembar, pa Bože zdravlje da se kuvamo za 10 dana svi. Jovana Pajić i Dođe meni, upravo sada na Estri. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

se ne ide kad se foram. Slušali smo Greh na S3, a ovo možemo da slušamo i uživo 3. oktobra u sportskom centru Ibar u Kraljevu. Dobar dan, S3 Nacio. Još tačno 98 dana do kraja godine i koja je to stvar koju bi trebalo da odradite, a koju gurate po tepih, evo, do kraja godine? Većina nas ima onu listu ciljeva koja skuplja prašinu, ali imamo još tačno 14 nedelja da ih sve sredimo. I evo na Viberu se javila Marina, kaže: na početku godine sam rešila da se bavim sportom i konačno sam krenula teretanu prošle nedelje, tako da sam izbegla da ovu stvar prebacim za sledeću godinu. Bravo! Tu je i Ana, kaže: želim da krenem na trbušni ples i sad kad sam čula vas, morat ću da se trgnem. E, top! Da i mi budemo neko motivacija. Javio se i Milan, kaže: želim da skočim iz padobrana. Tu je i Jogi, kaže da vratim komšiji bušilicu koju sam pozajmio prošlog proleća. Sad me već sramota, lakše mi je da se preselim nego da mu pokucam na vrat. Jo, tako je meni bilo s jednom knjigom. Bukvalno sam je vukla 2 godine i nikako da je vratim. Tu je i Marija, kaže da počnem da pijem 2 litre vode jer sam za sada samo na 2 kafe dnevno i kiseloj vodi. Hvala, Estri Nacio, na odgovorima. Mi se vraćamo dalje na našu playlistu. Tu je Kaća Grujić i Stvar reci. Da, kažu da niko bolje ne pravi osvetničke pesme od Kaće i ja mislim da se svi slažemo sa ovim 1/1.

0: i Sanja Vučić na S3. Za par minuta stiže i pravi sudar. Sveto vam Nući i Jemina Jahović, duet koji ne prestaje da kid. Danas u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi u zoni naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja radova u dužini od 2,5 km za saobraćaj su zatvorene vozna i zaostavna traka, tako da vozači u ovom delu obratite malo više pažnje, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Samo dobar biti, samo dobar vibe. Beca Fantastik i Karma, tačno u 4 minuta do 1.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku je tu Barbara Bobak, bez koje ne prolazi ni jedna kućna žurka, a ni ova naša. Najavila je Barbara za sledeću godinu novi album, tako da nestrpljivo čekamo. A do tada ide Biroblud. Biroblud.

Da, već nam nedostaje leto, naročito kad se slušaju Rastine stvari. Hotel tačno u 1:07. Dobar dan, Estrinacio. Dobili smo novu vrstu mačke Tigrino. Naučnici u Brazilu potvrdili su novu vrstu, zovu je Tigrino jer izgleda kao mini tigar od 3 kile, onako su potpuno iste šare. I sad zamisli da to čudo ušeta u tvoj ulaz. Ne ide da se takva zver zove Mici ili Cule. Tigrino na karaburmi ili u blokovima mora da zvuči ozbiljno. Kao neko ko preživljava na minimalcu ili bar kao neko ko drži lokalnu teretanu u podrumu. Nema tu mnogo filozofije kod nas. Tako da, ili bi se zvao Grom ili Munja, Života, Rade, dugačak je tu niz. Tako neko mora da ima ime, jer ako je već preživeo Brazil, onda mora da preživi i komšiju koji buši zid nedeljom u 8 ujutru. Sad je sve okej, a i uvek je okej kad se pusti Estri. JK.

0: Omiljeni hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.
2: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo

0: kakva žurka na S3. 13.18 je Christian Grey i Teodora koja je izjavila da se krije od medija i da joj ne prije da stalno bude u centru pažnje. U Srbiji danas promenljivo oblačno, u Novom Pazaru 18, u Zrenjaninu 21, u Šapcu 21, takođe u Beogradu 20. Tokom dana očekuje nas kiša u većini predela, sutra će biti hladnije sa maksimalnom temperaturom oko 15 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Klinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
7: Šalju piće tatini sinovi. Šalju ruže maze mamine. A žene srećnim čine. Samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Lagana Amna, lagani četvrtak, jer znamo da je vikend iza ćoška i verujem da svi jako čekamo. Ovo je S3. A u nastavku evo ga Tropico Band i stvar za sve one koji su solo. Slušamo Libero, dobar dan.

0: Nataša Bekvalac i Pseto na Estri. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rekao je da Srbija svojim primerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodni javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojem se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da MUP nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija. Dodao je da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljeniji na putevima širom Srbije. Večeras počinje nova sezona Evrolige, a petu godinu zaredom Srbije ima dva predstavnika Partizan i Zvezdu. Crveno-beli večeras u 8 dočekuju Žalgiris, dok crno-beli sutra dočekuju Olimpiju Milano. Bile su ovo vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Tatijanom. Dobar dan, Estri nacijo. Kako ste? Šta radite? Da li ste kupili kartu za Maglin 8. Sava centar? Datum je 26. novembar i ako niste, samo da znate da je ostao samo poslednji red na balkonu. Karte koštaju 2300 i 3200, tako da nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.

Edite, i dilema, da, ovih dana smo svi u dilemi šta obući ujutru, a ne skuvati se popodne. Dobar dan, Estrinacio. Da li treba govoriti svoj broj partnera? Evo, jutro su o tome pričali Tamara i Nikola. Iskreno, sve zavisi koja je brojka u pitanju. Bolje je ostaviti za sebe, ali

0: nekim s kim ste bliski, pa ono kao, zašto da ne?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li treba govoriti svoj body count naglas?

0: Nije.
1: Prošlost vaša i vašeg partnera ili partnerke treba da ostane u prošlosti.
2: Au, Nikolic, bukvalno od reči do reči.
1: Evo, javila se Milica, kaže, mislim da ako nekom smeta koliko je neko imao partnera, to nije prava osoba sa kojom treba da se provede život.
2: Javio se Bojan, on kaže, naravno da ne treba govoriti o broju. Broj često napravi pogrešnu sliku o toj osobi.
1: Kaže, Rade, za mene broj muškaraca ili žena sa kojim je devojka ili momaka spavala, spavao, govori baš dosta o njima. Zato bolje da ne kaže.
2: Krle kaže, naravno da treba. Kako mislite da vam buduća žena rodi zdravu decu ako je jel? Tako da je najbolje tu priču preskočiti na bilo koji način, pošto je to očigledno najnepotrebnija iskrenost na svetu. I možda je bolje da to samo držimo kao državna tajna.
3: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. E3.

0: Danas do 15 časova izvode se radovi na deonici petlja Obrenovac, petlja Surčin u smeru Požega. Beograd, tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, tako da vozači malo više pažnju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture.

0: Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport u srcu sporta.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
4: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ana Nikolić i Frigidna, slušaš S3, Tijana je sa vama. Dobar dan, Estri Nacio. Ne znam da li ste primetili, ali sve češće viđam po mrežama da su ljudi počeli da pakuju pasoše u aluminijumsku foliju pre polaska na put. Na TikToku i forumima to je postao pravi trend, jer se putnici plaše da će im, pazi sad, hakeri beskontaktno očitati biometrijske podatke sa RFID čipa u pasošu. Zvuči kao neki paralelni univerzum, da, ali stručnjaci objašnjavaju da je taj rizik izuzetno mali. RFID čip ima domet sličan kartici za beskontaktno plaćanje, što znači da čitač mora da bude praktično prilepljen u svoj pasoš. Folija jeste blokator radiotalasa, ali ti u praksi uopšte ne treba. Tako da, ako ne treba da verujete svemu što vidite na mrežama, jedino što ćeš sa folijom napraviti jeste nepotrebna gužva i otežana provera identiteta na granici dok je odmotavaš. Foliju sačuvaj za sendvič, a pasoš spakuj normalno. Mi je Boris Avljević i opala upravo sada na S3. Stvar koja se jako vrti ovog leta. Stvari leta. Evo i jeseni.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Anastasija i Branime, da, branimo vas ovde od lošeg raspoloženja, jer ide najjača playlista. Tu nam je sad i Miljana Mitić i Stvar tako dobar. Pa da, polako da se uvedemo u te vikend provode. Slušamo Tako dobar, dobar dan. Outside.

0: Ajmo dalje, Ceca i brat na S3. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić izjavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se zemlje koje su pokušale da otmu deo teritorije Srbije sada pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. On je upozorio da je međunarodni sistem srušen i poručio da će Srbija nastaviti da brani svoj integritet. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. A ministarka Đedović-Handanović rekla je da je vlada isklasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. U toku je saniranje štete nastale nakon što se na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu urušio potporni zid. Stanari su evakuisani i obezbeđen im je privremeni hotelski smeštaj. Kako je saopštilo više javno tužilaštvo, utvrđuje se da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure. Naši fudbaleri večeras dočekuju Grčku u meču Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 15:09. Bile su ovo vesti. Radio
0: S3 dan. Dobar dan, S3 nacijo. Prošlo je pola tri i sigurno sam da je ovo vreme dobro za drugu ili treću kafu. Kaže nauka da i sam miris kafe može da vam pomogne da se osjećate bolje, da smanji kortizol. Tako da ili kafa, ili miris kafe, ili S3 na maks, sve to može da pomogne da se pregura još jedan radni dan.

jedno, da je jesen stigla u grad. Ovo godišnje doba trajeće tačno 87 dana, 19 sati i 15 minuta. A, tako da izdržite legende, jer onda kreće nešto još gore, a to je zima. Hehe. Iskreno jedva čekam da počnemo ponovo da odbrojevamo do leta. Ovo nema smisla. Milica Todorović i Duplo Bruk upravo sada na S3. Dobar dan još jedno.

0: Ej, ljubi jako na S3, za par minuta stiže i Nući. Slušat ćemo stvar sa novog albuma Dve barbike. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, dogodila se saobraćajna nezgoda na Ibarskoj magistrali u smeru ka Orlovači, negde kod Vidikovca. Ovde su se napravile kolone i gužve, tako da ko bi trebalo tu da prođe, možda bi bilo dobro da pronađete alternativu koja je već u kolonama, samo lagano i strpljivo. Što se tiče ostatka grada, usporeno je na autoputu od arene pa skoro sve do isključenja za autokomandu, u suprotnom smeru od autokomande pa do Mostarske petlje. U problemu je trenutno i Kneza Miloša u oba smera i sama autokomanda, čak i deo kod Bogoslovije, tako da kreće polako popodnevni špic. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
6: Dis akcija. C kafa 200 grama 359. Oslić kilogram 449. Vaš dis.
7: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

veče. Prava žurka na S3, naplatit ću ti sve i Kaće Grujić, tačno u 7 minuta do 3. S3 Nacija, došli smo do finala S3 dana, dalje vas očekuje S3 vožnja sa Jovanom. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11, a vi naravno ostanite uz najjaču playlistu. Aleksandar Prijević Kababa, za njom stižu Mahrina i Jana Kokić, stiže Edita, stiže i Amadeus Band, da, za svakog po nešto. Ljubim vas, ćao.

Slušali smo Amadeus i Kad zaspiš, tačno je 3:05, vožnje sa Jovanom upravo počinje. Dobar dan. Polako sa pakovanjem kratkih rukava i letnjih stvari, izgleda da će nam trebati tekako još neko vreme. Ove nedelje se jesmo malo smrzavali i gledali kako pada prvi sneg na planinama, ali izgleda da je to bilo samo onako da skupimo snagu za novi toplotni talas koji nam stiže već sledeće nedelje, tako da meteorolozi najavljuju da nam se vraća 30 stepeni i da leto još uvek ne planira da nas napusti, tako da letnju odeću ostavite ipak pri ruci još neko vreme.

0: Jelena Karleuša, Alien, tačno je 3.15, Jovana je sa vama. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, najviša temperatura će ići do 25 stepeni, trenutno je 24 stepena u Somboru, 23 u Leskovcu, 22 u Kragujevcu, 23 u Beogradu, sutra će biti oblačno i ponegde sa kišom, a temperature će ići do 17 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: i međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. A ministarka Đedović Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala i trojica Srba. Navodi da Priština i dalje izbegava da objavi rezultate obdukcije stradalih kako bi prikrila istinu o njihovoj smrti. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 8 časova. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se ponovo za sat vremena.
2: Radio S3 vožnja sa Jovanom.
1: Dobar dan ljudi, četvrtak i popodne, danas malo više sunca nego juče, pa evo ko može neko iskoristi za neku kaficu napolju. A inače, neko istraživanje kaže da je ženama omiljeni hobi da piju kafu i ne rade ništa. Iskreno ne znam na kolikom uzorku je rađeno ovo istraživanje, ali ja ga ne bih osporavala, neke stvari prosto treba da se prihvate bez pogovora kao činjenice.

Mirza Selimović, Pusti da vjerujem. Slušate Vožnje sa Jovanom, dobar dan, još jednom. Zamislite da posle 30 godina na istom poslu kažete, e, okej, sad krećem iz početka i radim šta ja hoću. E, poprvo to je uradila Donatella Versace i u svojoj 80. godini, umesto da ode u penziju odavno i ne radi više ništa, uživa, uživa u svom novcu koji je stekla, pokreće ono sopstveni brend. Iskreno, ovo je nekako stvarno šama realnosti za sve nas koji se plašimo i najmanje promene u svojoj 30. godini i dobar podsjetnik da nikad nije kasno za novi početak i da te godine ne sprečavaju da uradiš nešto lepo za sebe. Tako da ako Donatella može sad da okrene novi list, onda mislim da možemo i mi da napravimo neku malu promenu u svom životu.

0: Kenny i Baby. Tačno je 15 do 4. Slušajte S3. U ovom trenutku gužve u Beogradu od Sava centra do Autokomande, takođe i kod Ušća u oba smera i u Kneza Miloša isto u oba smera. Što se tiče Novog Sada, usporeno je trenutno u Bulevaru Evrope ka Bulevaru Vojvode Stepe, tako da vozači samo polako i strpljivo. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
8: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Električni ketler 1500 vati, 899,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Pravo ljubavi. Slušali smo Ivanu Pavković i Petra Mitića i Doživotno na kraju ovog sata, a odmah za njima pa stiže jedan hit koji obeleži ovo leto, koji opet pa ne govori baš o zdravoj ljubavi. Slušamo Derište i Milicu Pavović. Uživajte.

zaboravite na robote usisivače koji se zaglave ispod fotelje. Roboti su zvanično počeli da nokautiraju. Jedan američki influencer je ušao u MMA ring sa robotom, misleći da je to kao dobra fora za mreže, ali ipak je završio na podu od jednog udarca nogom. Tako da smo i zvanično dobili prvu borbu čoveka i mašine u istoriji i iskreno čovek se i nije baš proslavio. Pa ako nas roboti već prebijaju u ringu, ne znam šta je sledeće i mislim da ne želim da dobijem odgovor na to pitanje.

0: Dara Bubamara, All Inclusive. Slušajte S3, Jovane sa vama. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, najviša temperatura će ići do 25 stepeni, trenutno je 24 stepena u Somboru, 23 u Leskovcu, 22 u Kragujevcu, 23 u Beogradu, sutra će biti oblačno i ponedeljak sa kišom, a temperatura će ići do 18 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
7: Sve ti živ sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.

0: Dejan Matić, sledeća, tačno je pola pet, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Zemlje koje su bez osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da je Srbija svojim primjerom svima u svetu pokazala kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Đedović-Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala trojica Srba. Navodi da Priština i dalje izbegava da objavi rezultate obdukcije stradalih kako bi prikrila istinu o njihovoj smrti. Košarkaši Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni u 8 večeras. Čuo ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio. Za sve koji kažu da žene, da je žene teško razumeti, sigurno ne znaju sledeće šifre. Da znači ne, ne znači da, osim kad je da da, a ne ne. I da možda da i ne možda ne. I da možda ne i ne možda da. Tako da evo i mene je zabolilo glavu od ovih puškica, ali evo sve sam vam rekla.

Relja i Nataša Bekvalac. Slušali smo Nemir. Tačno je 20 do 5. Vi slušate Vožnje sa Jovanom. Dobar dan još jednom.

Lamine Yamal ima 19 godina i realno dominira u najmuškijem sportu na svetu, ali na okupljanje reprezentacije dolazi u najženskijem izdanju, noseći dve Chanel torbice u roze i žutoj boji. I sad dok bi većina na njegovom mestu, odnosno dok bi ih brinulo šta će reći selo, Yamal evo nosi torbice od $100,000, izgleda kao da je izgubio opkladu sa sestrom, ali njega nije briga i mislim da je u tome cela poenta, jer kao ne radi se ovde o parama i o Chanelu, nego o toj čistoj, bezobraznoj samouverenosti koja nam možda svima fali.

0: Aca Lukas, volit ću te sutra, tačno je 4:47 minuta, dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je u Beogradu od Sava centra do autokomande, takođe imamo gužvu i kod Ušća u oba smera i na Brankovom mostu u oba smera i u Kneza Miloša isto u oba smera, gužva i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, usporeno je i na delu autoputa kroz Zemun do raskrsnice sa ulicom Cara Dušana, imamo radove na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu, tako da se i na ovoj deonici vozi sporije, tako da voz znači samo polako i strpljivo, ako možete nađite neke alternative. Ester vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel.

0: 32 godine. Za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
2: Slušaš S3 Vožnju. Kad

samo dobar biti i vibe za kraj ovog sata. Bila je ovo Sara Jo i Pokvariš mi san. Odmah za njom stiže nam jedna pesma za sve devojke, jer realno nema tog unutrašnjeg monologa koji smo vodile sa sobom, a da nije bar malo zvučao ovako. Slušamo i ti moja, Ingrid Pavlović.

iskreno, kad god mi neko pomene meditaciju ili ono kao sedenje u turskom sedu, meni u glavi odmah krene lista svega što nisam završila te nedelje, ali ispalo je da postoji fora za sve nas koji ne možemo da sedimo mirno, a zove se tiho hodanje. Znači, bukvalno izađeš napolje bez telefona, bez slušalica i samo šetaš. Znači, poenta je da bar na 15 minuta vratiš onako kontakt sa realnošću, da čuješ svoje korake, saobraćaj, vetar, pa ono i sopstvene misli, bez pozadinske buke. I sad ispada da nam kao ne treba nikakav fancy vikend u prirodi da bismo se oporavili od života i napunjali baterije. Nekad je to samo dovoljno da se prepustiš zvuku gradske gužve, sirena i glasnih prolaznika, ali ne znam, ja ipak biram spa.

0: Papa. Uraganke, avantura, tačno je 5:17 minuta, dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, najviša temperatura će ići do 25 stepeni, trenutno je 22 stepena u Novom Sadu, 23 u Leskovcu, 21 u Kragujevcu, 23 u Beogradu. Sutra će biti oblačno i ponegde će biti i kiše, a temperatura će ići do 17 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset rep.
5: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.

Peđa Jovanović, neformalno na S3 ovog četvrtka. Nama stiže sada jedna brža stvar da malo digne temperaturu za nekoliko stepeni. Slušamo Teodoru i Bed.

0: Emina i Jaca Pejović, rano je na S3, tačno u 15 do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je u Beogradu od Arene do Dušanovca, takođe gužva je i kod Ušća u oba smera, takođe i u Jurija Gagarina u smeru ka autoputu i Gazeli. U Radničkoj ulici je takođe već zadržavanje od Sajma do Ade Ciganlije. Imamo radove na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batinicu, tako da se i na ovoj deonici vozi malo sporije, a ovde smo imali i jedan udes, tako da se stvara dodatno gužva, tako da vozači samo polako i strpljivo, ako možete, nađite neke alternative. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Andrije.
1: Samo dobar bit za kraj ovog sata na S3. Slušali smo Nućija i Bebo 4, a odmah za njim ide jedna sporija stvar koju svi volimo. Milica Todorović i Dupla Bruka.

Milan Stanković, Nepopravljivo, hit iz 2009. Ovog četvrtka slušamo u vožnji sa Jovanom. Koliko puta ste kupili neku potpunu glupost samo zato što vam je popravila dan? E pa, brand Crocs je upravo napravio džinovskog krokodila, znači svoju maskotu, obukli su im klompe i dali su im profil na društvenim mrežama koji prati već preko 30.000 ljudi. I realno deluje na prvu loptu kao obična budalaština, ali fora je u tome što mi kroksice realno nismo nikad ni kupovali zato što su nam lepe. Kupovali smo i zato što nas baš briga i što smo umorni od toga da sve uvek mora da bude po PS-u, skockano, po pravilu. I ovaj lik je samo ono hodajući podsjetnik da je skroz okej da izabereš udobnost i zabavu umesto tuđih očekivanja, ako već moramo da živimo u ovom preozbiljnom svetu gde smo ono svi u nekim ono tesnim modelima, ajde da bar jednog džinovskog krokodila u papučama da nas podsjeti kako se zapravo uživa u životu.

0: Nikolija, Harizma, tačno je 6:15. Dobro večer. Danas je u Srbiji pretežno oblačno, trenutno je 16 stepeni na Paliću, 19 je u Vranju, 21 u Kragujevcu i Beogradu. Sutra će biti oblačno, ponegde i sa kišom, a temperature će ići do 17 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band.
4: Tako prodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
9: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
10: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
1: Slušaš S3 Vožnju.

0: Lapsus Band, Santa Led. Tačno je 6:30. Dobro veče. Slušamo najnovije vesti.
1: Srbija pokazuje kako se čuva međunarodno pravo, a granica između mira i sukoba u svetu je sve nejasnija, rekao je predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licencije kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnosti aktivnosti kompanije posle 30. septembra. Ministarka Đedović Handanović rekla da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, saopšteno iz beogradskih elektrana. Grejanje u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Večeras od 8 košarkaši Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 vožnja. Sa Jovanom.
0: Dobro veče, ljudi. Izabrana je najlepša ulica u Srbiji, a na svetu je 22. na listi. U pitanju je ulica generala Drapšina u Kikindi, pa koja iz Kikinde sigurno zna ovu ulicu, koja ni video, iskreno, nije nešto, ali ajde, kao možda ima dušu. Iskreno, snima koji se pojavio na mrežama je prilično loš i verovatno je da je sniman iz nekog drugog ugla, verovatno bi bio bolji utisak, tako da neću da budem hejter.

0: za nas. Ana Nikolić, Nije mi 22. Slušate Vožnje sa Jovanom još nekih 20-ak minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li treba govoriti svoj body count na glas? Ili ti broj partnera sa kojim smo spavali?
3: A ja mislim da generalno to nešto što treba izbjegavati. Zašto? Zato što, znači, ako ste se upoznali kasnije, prošlost vaša i vašeg partnera ili partnerke treba da ostane u prošlosti.
2: Au, Nikolic, bukvalno od reči do reči.
3: Evo, javila se Milica, kaže, mislim da ako nekom smeta koliko je neko imao partnera, to nije prava osoba sa kojom treba da se provede život.
2: Javio se Bojan, on kaže naravno da ne treba govoriti o broju. Broj često napravi pogrešnu sliku o toj osobi.
3: Kaže Rade, za mene broj muškaraca ili žena sa kojim je devojka ili momaka spavala, spavao, govori baš dosta o njima.

0: način, pošto je to očigledno najnepotrebnija iskrenost na svetu i možda je bolje da to samo držimo kao državna tajna.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11. E3.

0: Aleksandra Prijović, dam, dam, dam. Slušajte S3, Jovane sa vama. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je u Beogradu od arene do Gazele, takođe imamo gužvu i kod Ušća u oba smera. Na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu je takođe velika gužva zbog udesa koji je bio na ovoj deonici. U Radničkoj ulici je takođe veće zadržavanje od Sajma do Ade Ciganlije. Imamo radove na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu, tako da se i na ovoj deonici nešto sporije vozi, tako da vozači samo polako i strpljivo i gde god možete nađite alternative. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Mleveni keks plazma, 800 grama, 589,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Vojaž i Edita i Đavole, pa da isplatimo današnju vožnju. To je to za danas. Ja sam Jovana i ponovo sam sa vama sutra od 3. Najjača playlista je spremna do sutra. Ujutru se razbuđujete uz Tamaru i Nikolu koji će da vas sprovedu od kuće do posla. Ćao se.

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
10: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
11: Snimanja lek za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti Marko Staku.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Bezobrazluk.

0: preterano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje malodnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Dis akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 649. Svinjski kare, kilogram 499. Vaš dis.

0: Sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

rezid fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Tvoj Lifestyle Radio S3.